0: Dawi ya ranzi ya ilana tedira amfitilu mchiloni ya kenda jikole ya zamzina suru ulorsu. Na shari ya asumade makria fotokoli ya kuradi ma mra suru departima logoni ya shari aladin. Adadudu indaji tina ma adu na shari indaji delegede adi eklaka renilo adam ganda zina ma doktera Abubakari Bain. Shegu jina ono awari indaji nungla ya wuna kuradi ma udu indaji kaswa akal jinsu sama sura jisa skuna zana angawu ayikla furum kada zana. Nadu indaji amdu ina shidun basana ma so kwele daji nungla so duro yustaro. Kila kaswa duju kwele raidi kwe karapko du indaji kanjomoli onje aspasin ma adye yimde du indaji ala ukwe ayan kampanyi du yukla furum yisidina na shadu inungla du indaji. Naptura fatusu ya uzina. Shima na shida aji naptura mdei lam buka isro province aji hajar la misi di lanchodo. Yo surodu nasi ye katap ka masana na turu indaji. Kaswado ye shida ya ada kajiladin. Daji kladi la Idrisa Bakaka wakinda ndiro benda suda wa uro sunda kirinyo.
1: Lamar chak la furume hadaf nze ade ya isa napsana maade lamar nadafa ya istutu ningri adela na uondeka u kolara ili ita sitanyiro lamar la furume ade sedina. Daji loktu am kuma ade sedina ade gulzena kule ngro kame muku shawul lana jado kumbuzu mga ulana saulzo. Zuru ningri lan kame na sidin rawolo noma nangidin na sanzo sedi kuru hii tayir ngalama le sa kuru kam ganala soria nodro li tayiro shasarati uondeza kasuwa chinza shuro tetri sutunyiro. So lamar la furume ade amdo kampuso yi napsana made sero nadafa ya awda sulino ka sero fulana. Fanza so tana ye chintro sati ima sharash maade konun warza adu dukso daji solo ramar chida adye ye kala furume ka sero soro lam adye lana sero sara. Soro lamar tawke sajena maade ma adanza ya kani findina ru kongaso ye takdiro miyasku ni soro dun titulinmi firo ye adanza ye indina findin kuru duliti ma konga adye na fitulu uru ya adista ye konga duksa soro loktu taw iya adista. Sejina dukso napsa lama shimare kalo fanzana.
0: Kila kaso daji kolera ya alamankare yesi laki ya rulinyamata nasa bladbolli ladina. Napturamde daji jirawe. Lion ruwa gana.

0: kelah mashallah kurun tu faras kram doni ndu klawe daraswan kilometer pisku skun nuda uwa pella fmlan faras kram dilan ya fal mata mala motu ya ba masati jayya kuru muhammad kamsulma rokoro faras kram da ita gatkien loktuba na baro suro faras kram de dilan daji na tanyana lan ko yekoy kurun de fuya ade kurun tunde doni fatayro kurun tunde fatay koro falbe ina diro kana ina wa mi den duro gultin koro shima hadin da andiro kamla ay zaps sefer uskufal diolar fal uskufal dio arak sefer aw sefer la sefer fal u dio indi sefer lar arak dio daji koro de gawai dusu de wone jawanzu fandin assalamu alaikum. Naam ndu kala zawlen.
1: Abuna wacire tike ne kala zawlen ya isoro oso oso kilewo.
0: La le o she koro kan ya zamu min ala kan mi kim.
1: Ah dusu agulu wale.
0: Dusu ah kaskajiri yo. To
1: sure. Yo rum ga ne sai zau chair rum dore kurlo mi bir.
0: Yo wada nyi kala non malama mane. Kamselum kala gizuchi dare. At I was kariya la ma kari ze jiri
1: ari inde bari dungo kara la mena la ma foto a dir kuru zoro zoro mu gamya kanu la so ikon da
2: jire mana
0: ari ga gan me zo in zigin lo ze zo du manya zo tulin
1: zauta
0: irwanta a rumdo waltum lozi alama mal kaskara rumanya are kuma
2: kaskara na zana
0: kaskara nono
3: ro bare zana na karan
1: ga tira zure gara fara
0: ya kurtu bori buna yebo ni nai ana alama zan
1: are buna yebo jin kam gana
2: yar gamba
0: gamba ara
3: arna gawo yego
0: wa midin duro gultin
1: nam
0: wa midin duro gultin
1: wa mi wa mi wa mi a wonde
0: de a hamla mi de wa mi yo wa au dalil lo boti
1: dalil don wa mi gulle da